otvori on poveću pilanu, pa zaposli stotinjak mladih ljudi iz Kozarca. Imade sreće jer mu posao jako dobro išao. Bog me, bi sretan i on, a i uposleni Kozarčani.

Kad mu je voljena Austrijanka otišla iz Kozarca, Mehmet se povukao u sebe. Nije više pričao ni s kim i nije ličio na onog starog, naočitog momka.

0: Pozdrav, drugari! A, pozdrav i od mene za sve drugare i one kod kuće što nas gledaju. Mi smo se ponovo iskupili kako smo lijepo sjeli. A danas... Hoćemo još mahanje? A, još jedno mahanje. Još jedno brzo mahanje. Sad brzo ruka dole. Da vas nešto pitam. Klik, klik. Je li ko gladan? A, da bi se nešto jelo, došla sam ja danas ponovo u posjetu. I ko sam ja?
1: Kuha! Kuha!
2: I ja sam kuhar, ali kuhar može biti svašta da radi, ne kuhaj samo kuhaj. Slano kuhaj, slatko kuhaj, hljeb kuhaj.
0: I što još kuha kuhar? Što mi
1: jaje!
0: Ma i jaje kuha kuhar, svašta kuha.
1: I
0: supu! I supu,
1: i kuha makarone!
0: Bravo, evo neko voli
1: i
0: makarone. Da vas nešto pitam. Problem je najveći što ovaj današnji kuhar ovdje došao vama u posjetu zato što se i ovdje radi sa brašnom. A kad se radi s brašnom, onda su svi bijeli, ja sam pobijeli od brašna. Što mislite? A vidite kako smo pripremili naše instrumente i naša kuhinja je spremna. I šta ćemo sad raditi? Hoćemo malo vježbati? Ajde da vidimo će li neko pogoditi o čemu danas se radi. Evo ja, radi. Bravo, ko je još pogodio? A ko voli da jede pitu? O, tišina. Svi volimo pitu. Klik, klik. Ko najbolju pitu pravi na svijetu? Brzo
1: pitu. Ja.
0: Nemojte vi drugari kod kuće da pomislite da mi pravimo pitu. Samo malo da napravimo ispravak. Ko nam pravi pitu? Je li mi ili naša mama i njena majka?
1: Mama.
0: Ali mi sad imamo jedan... Imamo mi jedan problem, ne pravi samo mama i nana i majka, i pravi i drugi pitu. Jer nekad mama ne stigne da napravi pitu i majka ne stigne da napravi pitu, možda joj dođu gosti ili možda je bolesna. E onda mi pitu možemo pojesti gdje?
1: Može i tata u bolesti.
0: Pa naravno, može i tata da napravi pitu, možda bolju nego mama.
1: Može i nana i cuha.
0: A šta sad? Ja imam jedan problem što sam vam postala. Ako sad nemamo pitu kod kuće, gdje ćemo pojesti pitu?
1: Ne, da ću uko.
0: Zna li neko? Gdje ćemo pojesti pitu?
1: Na stolu.
0: Ko je rekao u Boređenici?
1: Ja.
0: Ti si pogodio. Jesi nekad bio u Boređenici? Prije nego što bi mi rekli gdje ta pita ima, a pogodio je naš drugar u Boređenici, prvo da mi vidimo da li bi mi bili u stanju da nešto napravimo. Ajde malo probamo, može li? Još jedna trening. Ja ću uzeti svoju oklagiju i ja ću vježbati. A što smo uzeli oklagiju? Pita se ne može napraviti bez oklagije. Može li pita bez oklagije?
1: Ne može.
0: Ne može, toliko znamo. A šta je ovo ovdje?
1: Tasna.
0: A zašto nam tasna služi?
1: Za pit.
3: Za pit.
0: Pa da stavimo pitu, naravno. Evo i naša tacija. I mora ovo da se vježba, vidite kako da se ovako okreće oklagija, molim?
3: I za kapi.
0: I treba nam da stavimo u nešto. S čime ćemo praviti pitu? Koju pitu vi najviše volite? Evo da
1: podijem. Ja.
0: Zeljanicu, ti?
1: Ja. Ja.
0: Da vidimo prvo. Stani malo. Ja sam se naljutio. Klik, klik. Rukica se podigne i kaže se koju pitu najviše volite. Idemo.
1: Ja,
0: izvoli.
1: Ja volim.
0: Burek, izvoli.

0: Zeljagicu, izvoli. Izvoli, Ekreme.
1: Zeljagicu.
0: Pa sirnu pitu još niko nije rekao.
1: Sirnicu ja.
0: Sirnicu, evo i sirnicu. Ja sirnicu. I krompiruša je dobra, ono kad je vruća, pa se još stavio
1: da
0: se.
1: Ja. Teta me i sara, volim pitu sa zeljem.
0: Sa zeljem voliš pitu? Samo malo, drugari, sad opet klik, klik, da vam nešto kažem. Da vam nešto kažem. Mi smo za ove naše drugare kod kuće koji nas gledaju pripremili sve i stavili u ovu našu rijernu ovamo da nam se ispeče jedna zeljanica. Ali imamo drugi problem. Jesmo li mi to uspjeli dobro da napravimo? Moramo nekoga pitati. Koga ćemo pitati? Hoćemo li pitati nekoga ko zna kako se pravi pita? Izvoli, Ekreme.
1: Sa oklagijom.
0: Pa ti misliš da nama ne treba niko da mi to znamo? A ja ipak mislim da bi fino bilo da mi nekoga pitamo.
2: Oj, kako je ovo teško. Razvio sam. Kada? Kako sam se umorio. Sad, ovo. Staraj na ple, nemoj da se vrdaš. Stavio sam ulje. Uf, kako sam se umorio. Kako su ovi poznali teške ova pita da se napravi. Danas je zeljanica. Da sad provirim u rernu. Aha, tu je mjesto. Moj ple. Lako. Uf. Da vidim na koju temperaturu ide pita. Stavit ćemo na 80. I sad, kako ću iznenaditi svoje drugare kad probaju moju pitu. Nemaju oni pojma kako sam ja to dobro pripremio.
0: I zato sam nam to za danas pripremila i razgovarala sa jednim čovjekom koji ima takvu jednu radnju. Pa da vidimo što će onda nam kaže. Jel važi? Jel važi? A mi ćemo se pohvaliti da smo mi istrenirali nešto napravili. Pa da vidimo ko nam je danas tu.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Poštovanje, kako ste, deca? Jel ste dobri?
0: Dobro smo, mi slušamo i čekali smo vas da vas nešto pitamo.
3: Izvolite. Hvala vam lijepo.
0: Hoćete nam se prvo predstaviti?
3: Ja sam gazda iz jedne buregđinice, Bosfor.

0: pa sad ćemo malo otići kod mene da vidimo tamo kod mene kako se pravi burek, pa ćemo jest malo, pa ćemo sjest, pa ćete gledati tamo šta se radi, kako se radi, pa ko pravi pitu, pa tako dalje.
1: A vi ste nam odmah otkrili sad šta smo mi planirali. Jeste čuli?
0: Pa tako nek znaju oni, čekaju tu.
1: Mi smo pripremili već našu pitu, ali nismo baš bili sigurni. Problem nam je malo bilo razvući pitu i onda s brašnom, svi smo se u brašnom, upetljali smo se, trčalo nam je po kosi, po očima, po brvama. I evo naš ovaj današnji kuhar je ponovo u igri i on je nama rekao da je najbolje da pitamo vas. I možemo li vas pitati prvo pitanje?
0: Izvolite.
1: Je li baš svaka pita mora biti s brašnom?
0: Pa pita, inače mora brašno da imamo tijest, se pravi prvo. Onda pita se pravi s krompirom, pa sa mesom, pa sa tikvom, pa jabukom, pa krompirušom, pa zeljom, pa tako sve dalje. To ima razne vrste, kako koji šta jede, ko voli to.
1: Mi volimo pite koje prave naše mame i naše majke. Ali smo otkrili, ako mame ne naprave, znači ima radnja u kojoj mi možemo
0: to
1: kupiti.
0: To ćemo vidjeti u tamo kod mene, Buređenica Bospor, pa ćemo vidjeti, tu imamo mi majstorice što to pravi i tako dalje.
1: A hoćete vi da vidite, smo mi dobro istrenirali, mi ćemo pitati i nju, naravno. Mi smo ovako vježbali. Hoćemo li još jednom vježbati da vidi naš današnji gost kako mi treniramo? Ovako nam treba ohlagija. Pripremili smo i naše činije.
0: Dobro je to, odlično, samo poradnje ne pravi se sa klagijom. Tamo nešto, ono majstor, vidite će vi kad da dođete tamo kako se pravi, to se baca. Samo s rukama, ništa, bez klagije.
1: Jeste
0: to,
1: vidjeli ovo djeće?
0: A to je kod kuću kako vi sad pravite, tako se pravi samo u kući. Ali kao u radnje treba puno ovako da jedu 100 ljudi, 50. Ili više, onda tamo treba da se baci s rukama, pa ko će doći tamo u radnje kod mene, ćete vi vidjeti kako se pravi to svi.
1: Jeste se iznenadili, ja sam se iznenadila.
0: Pa tamo se pravi bez klagi, tamo nema klagi.
1: A za nas mora da bude... za nas mora da bude oklagija kad se pravi pita. Ne može biti pita
2: ja
1: bez oklagija.
2: Ja sam bio u Boređenici.
1: A ti si jeo, ali nisi vidio.
0: To ćete vidjeti tamo kako se fino pravi bez oklagija. Samo s rukama, to čudo jedno.
1: Pa to se treba dobro istrenirati.
0: To treba majstor, eto to ja još ne znam pravi tako, ali znaju oni ko pravi pita tako. Inače sam ja tu gazda u Boređenici, pa ćete vi doći malo kod mene da vidite kako to se pravi. Ispečete u kuhinju, pa kako se peče. Pa tako ćemo sjest malo da jedemo, pa i ovdje ćemo donet malo svima, tako.
1: A baš vam hvala, to je stvarno super. Još mi nikako ne može da uđe u glavu da tu ne treba ohlađati. Mi to moramo vidjeti, jel važi?
2: Važi.
1: Pa to mora da je neka akrobacija da ono tijesto leti, ali moramo prvo to da vidimo. Da li ćemo mi da se pripremimo sad, da posjetimo Boređenicu, evo nama je gazda nas je pozvao, hoćemo li ići?
2: Hoćemo.
1: Važi onda, ajde da se spremamo. Ja ću da vidim što će tamo da bude.

0: Ajoj, kažu da neko zna bolje bure kod mene praviti. Ha, ja to ne vjerujem. Pa eto, ovo baš i miriše, ali... sad sam ljut. Ljut sam. Ali opet, pa drugari čekaju, moram ih dovesti da vide i ovo čudo.
1: Hoćemo
2: li ući?
1: Hoćemo.
2: Idemo. Daj, pa polako. Evo, čekaju nas naši domaćini danas. Idemo polako. Bravo.
1: Bravo.
2: Mi smo stigli.
1: Bravo.
2: Drugari, stigli smo. Evo, naša današnja domaćina.
3: Bravo, dječice.
2: Nas je pozvao gazda ove burekđunice. Je vam vama rekao da ćemo mi doći?
3: Jeste.
2: Nama ovdje miriše. Uđite svi unutra, miriše. I vidimo šta to tako dobro miriše. I čuli smo za neke akrobacije. Mi njih moramo vidjeti. Možemo li mi ovako pravo da spustimo svoje jakne pa da uđemo pravo u buri?
3: Može.
2: Idemo izvolite. Da raspremimo kape, jaknice, da nam slučajno tamo ne bi, jer u gumnice mora ući fino, da nam negdje dlačice ne spadnu. Idemo mi za tirtu gumnju. Ovo se miješi, ali dok mi ne vidimo kako se to pravi, mi ne znamo kako je to ispalo se. Idemo polako, pa i dva, ili znamo? Pa mislim da ne znamo. Polako. Ušli smo, znači, u kuhinju. Hoćete nam se vi predstaviti? Mi znamo vaše gazdu, a...
3: Ja sam Indira i kuharica, pravim burek. S obzirom da ste vi došli u Burekđinici, mi ćemo danas, ako se vi slažete, da naučimo kako se to kuha burek.
2: A mi svi volimo burek, evo da otkrijemo odmah, hajde, svi ga vole. Neki zeljancu, neki sirnicu, neki burek.
1: Ja
2: ja hoću nešto da kažem našoj Indiri danas. Zašto ste vi samo rasklonči? Ja čim sam ušla u ovu kuhinju, ja sam nešto vidjela. Ovo nam sve treba sad da pravimo pizzu. Mi znamo da treba brašno.
3: O, ne, nećemo toliko.
2: Što?
3: Nećemo.
2: Mi će li ima i brašno propoštena
3: kuhinju? O, ne, ne treba, to ima sve u svojoj meri. Mi ćemo da napravimo za naše mališane koliko je nama dovoljno. Pošto volimo i burek, i krompir, i sir, i zeljanicu, mi ćemo sve.
2: Naše, jel da je ovo isto brašno?
1: Je!
2: Malo, mi su brašno.
3: Šta je ovo, jel znate vi šta je ovo?
1: Brašno!
3: A znate li kako se pravi pita?
2: Evo, sad malo zagovorimo. Evo, izvoli Ekreme, molim te dođi ovdje i reci nam da vidimo hoće li nam poslušati Indira. Mi zna to znamo bolje. Mi
1: ona.
2: Šta se moramo uzeti? Samo malo ne čujemo te klik.
1: Krompir i brašna.
2: I šta još?
1: Evo pite na
2: poljsku. Šta još nam treba? Evo sluša nas Indira. Samo malo. Drugari, ja ništa ne čujem. Izvoli Ekreme. A sad je Ekrem zaboravio.
3: Hajde ovako ćemo, s obzirom da Ermanova mama radi u Burekđinici, a Erman malo više vremena provodi u svojih drugara, da vidimo zna li Erman kako se pravi burek.
2: Izvoli Ermane da čujem.
3: Šta je, koliko Ermane tvoja mama pravi? Šta se prvo radi? Prvo se pravi tijesto. Kako tvoja mama to pravi?
1: Stavi brašna u ono veliko.
3: Vanjik. Još šta stavi, mama?
1: I onaj malo soli, vode,
3: to sve.
1: Zavijesi.
3: I dobijemo tijesto.
2: Jel ovo bilo fair? Njemu je mama šaptala, ali da mi vidimo kako će to sve da izgleda. Evo da stanemo drugari, ali fino sa strane, da pogledamo, a mi ćemo da zamolimo još nešto nju, ali to ćemo otkriti njoj kasnije. Došte malo ovdje da vidimo kako sve izgleda.
3: Ovako, dječce,
2: je tako?
3: Ovo je posuda u kojoj... Stavlja se brašno. Odlično, Ermani. Ovo je brašno. Mi ćemo to da... Ovako. Kilogram brašna. Onda ćemo da dodamo malo mlijeka. Može i jedno jaje, ali eto mi ne moramo sad. Dodat ćemo malo ulja. Pošto mi to pravimo za sebe, mi to ne moramo baš ono precizno umeriti. Zatim, šta je ovo?
1: Voda!
3: Zatim vodu. Indira je prethodno oprala ruke. I mi ćemo sada napravimo tijesto.
2: E, samo malo drugačije, malo pomjeriti.
3: Ovo je naše tijesto koje smo dobili. To će sad malo da stoji. Pomastili smo uljem. Zatim ćemo mi to da razvučemo. I dobit ćemo našu pitu.
2: E, ali mi smo čuli još nešto. Mi smo se to mnogo iznenadili. Kaže, ovdje mi nema te oplagije. Kako se može praviti pita bez oplagije?
3: Isto tako kao što postoji više vrsta pita, jel tako? Tako i načina da se napravi pita. I oplagijom i bacanjem iznad glave i preko ruka. Jel tako? Vaše mame sve ne pravi na isti način. Tako i kuharica Indira pravi na svoj način pitu.
2: A možemo mi to da vidimo kako to izgleda?
3: Slažete se vi da pogledate kako Indira pravi pitu?
1: Da!
3: Hoćemo jedno!
1: Hoćemo!
3: E, pa malo ćete vi da se stavite pitu.
2: Pa, mi ćemo Indira pravice, samo malo drugari, ne vidi se dobro.
3: Vi ćete preći s ove strane ovako da bi mogli da gledate. 15-20 minuta. Vidite, ne lijepi se za ruke. Mi ćemo sad malo ulja na ovo. Ovako. Pa ćemo ruko malo ovako. Jel tako vaša mama pravi pitu?
2: Ne pravi.
3: Ne pravi.

0: stavimo rukice, pa ćemo mi da bacamo tijesto, sve dok se tijesto ne razvuče.
1: Drugari, jeste ovo vidjeli, leti nam, pita nam leti. Jeste kad vidim da pita baš ovako da leti? Pa nije važno, gledaj kako to izgleda.
0: Sad malo s jedne strane, pa s druge strane.
2: Znate šta se, mi smo, nismo pustili dovoljno da odstoja, nije važno.
1: Zato, mi sad gledamo
0: da je to
1: kvaletilo.
0: To se puno, puno razvuče.
2: Da ma ja mislim da ste vi nas prevarili da je to neki letnjivi sto.
0: Hoćemo još jednom probati. Drugo tijesto. Pa ovako se polji.
2: Jeste vi vidjeli, djecu, koje su tu akrobacije?
0: Sad ćemo da stavimo krompir. Napravili smo pilu krompira. Šta smo stavili u krompir? Izdrobili smo krompir, malo ulja, malo soli, to izmiješali i sad ćemo da napravimo našu pilu. Evo vam.
2: A? Ovo je znači krompirša. Evo nam krompira. Već nam miriše ovdje u kuhinji, jeste primijetili? Osjetili vam nosić ove fine mirise?
0: Evo ovako, to je naša pita, evo ona neće da se podere uopšte.
2: Pa da ja nešto
0: lijepo
2: da stavim,
0: sad ćemo da ispečemo.
2: Hoćemo da ispečemo, ali ja vama nešto moram reći. Možemo mi dobiti malkice da mi probamo ovo da ovako bačimo?
0: Hoće li neko?
2: Pita Leti.
3: Ja!
2: Svi pro malkice ćemo, po malkice ćemo svi, pa nek probaju drugari. Da mi svi malkice probamo, tako, evo drugarice, zavrnite rukaviće. I drugari isto tako. Malkice, evo imamo... Jeste primijetili nešto, da vas nešto pitam, jeste vidjeli da nije sto lepljiv? Ja sam mislila da sam lijepi za ovaj sto, ali nije. Ovo je stvarno umjetno.
0: Hoće još neko?
3: Ja! Ajde.
2: Ja! Evo i djevojčica, izvoli. Tebi malkice. Ajde probajte ovo, znate kako ono ide, lijep, lijep, lijep, voda leti, pita, leti. Evo još jedno ovdje parče ima viška, koje još nije dobio, evo ja ću ovdje pokušati. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Uj, zalijepilo se. E sad, kako ono ide, kako ono ide, lako.
0: Aj, malo da bacamo, aj. Aj.
2: A pa moja neće da stoji. Hoće li vaše da stoji drugari?
3: Hoće!
2: Je li ko uspio?
3: Ne, nije.
2: Ma nije, ni meni. A probam ovako, ovako, pa sad pšu. Pšu. Neće. Je li kome uspjelo? Brzo.
0: Ajde, on neko napravio.
3: Je.
0: Uj.
2: Ma mi pravimo, evo, znali smo se, ali nikako neće da, da stoji. Evo. Ali neće da leti. Ovdje nam pali motor u ovoj
0: pici. Jesmo u motori. Da li bi neko od vas želio da to raste, da bude burekija? Da pravi.
2: I da pomogne svojoj mami.
0: Ajde da vidimo, jesmo li gotovi?
2: Sve smo isprobali, ali ne ide. Jel da drugari? Ide li, hoće li da letimo?
0: Pošto smo završili, napravili smo pitu, sad ćemo mi to da ubacimo, lijepo da se ispeče. Ovako.
2: I mi smo se trudili, trudili, ali nešto će možda biti od naše pite. Moramo probati kako smo je napravili, jel tako? Ide.
0: Podesit ćemo temperaturu na 250 stepeni, da nam to malo požuri, da bi mi probali naš burek.
2: A toliko smo se trudili, mora biti najbolji.
0: Hoćemo probati. Hoćemo. Jesmo li
3: voli? Jesmo.
2: Zamirisalo nam je čim smo ušli u burekđenicu.
0: Morat ćemo da sačekamo punih 15 minuta da burek bude gotov.
2: Dobro. Važno. Drugarić, hoćemo li sačekati?
3: Hoćemo.
2: Gdje bi mi to propustili? Čuj, ono miriše. Već nam je počelo mirisati. života.
0: Hoćemo da se počastimo mi. Da vidimo kako smo to napravili.
2: Mi smo spremni i oni drugarima koji nas gledaju potiče. Prvo smo otišli, oprali ruke, sjeli smo za stol i danas pričali o bureku, a burek je tradicionalno bosansko jelo, jer ga jedemo u svim našim kućama. Jer sve majke vole da prave burek. I tako mi jedva čekamo, evo kad će nam stići ovaj panjer za stol, već smo nastupili. Ili još nekako?

0: Ova ti je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Anko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Dragi moji, drage moje, dobro vi meni došli u novo izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo danas. I na samom početku, jedan specijalitet, jedan poklon za vas. Kao Dino Merlin kaže, poklonio je to publici pred koncerte na Koševu jednu posve novu pjesmu. Pjesma se zove Zbog tebe, a ja je puštam zbog vas u ovoj emisiji. I da vam kaže, moram malo da se pohvalim. Video spot na tu pjesmu uradio je, i to na jedan poseban način, dečko kojeg s ponosom zovem svojim sinom, Arne Misirlić, a onda je on i mene natjerao da se nešto malo pojavim u tom spotu, pa ako to nije nepotizam, ja onda ne znam šta jeste. Evo, zbog vas, zbog nas, zbog Dine, Dino Merlin, zbog tebe.

A prisjećamo se jedne pjesme iz jula prošle godine. Pojavila se tada jedan duet, neobičan duet, neočekivan duet. Zapravo, pojavio se duet između Tončija Huljića i Amire Medunjanin. Pjesma se zove Život ode na brzaka. Pa ne dajte da vam život baš tako na brzaka ode. Neka se dese neke lijepe stvari. Tonči i Amira, život ode na brzaka.

Kaže Regina, a tebe nema, a njega Boga mi ima. I bilo ga na aktuelnom tada albumu grupe Piloti, albumu Nek te Bog čuva za mene, a ko je taj koga ima? Goran Vregović. On se pojavio kao gost na tom albumu, odsvirao neke gitare, odsvirao neke bas gitare, malo pomogao oko produkcije, a najprisutniji bio je kao gitarista u pjesmi Tiho, tiho. I išlo je to baš tiho, tiho. Mnogi kažu da Vregović nije neki gitarista, međutim, oni koji znaju, znaju da on stvarno ima specifičan i neponovljiv stil sviranja. Piloti sa Bregovićem i pjesma Tiho, tiho.

te 86. godine Balašević je pjevao o tim nekim bitnim stvarima, tako da kažemo, nekim životnim stvarima, nekim stvarima koje su se dešavale oko nas, a neko je pjevao obične ljubavne pjesme, neko je poručivao hajde da se volimo, pa možda je to bila prava formula i možda smo trebali da je poslušamo. Grupa Kerber na albumu Se obe imala je baš taj veliki hit sa tom pjesmom Hajde da se volimo.

Bila je to dobra generacija, ta koja se pojavila 86. na sceni. Između ostalih te 86. pojavila se i grupa Bolero. I oni objavili svoj prvi album. I jako je dobro, neočekivano dobro je prošao među publikom. To je iznenadilo i njihovu disko kuću, iznenadilo je i samu grupu Bolero. I onda su im rekli, e sada treba da postanete baš ono veliki. I oni su se nadali da će postati veliki, ali nekako se sve zakuhavalo u Jugoslaviji, pa oni čekali da se to nešto malo smiri, pa se nije smirivalo, pa oni objavili drugi album, pa je izašao u trenutku kada nije to bilo najpovoljnije za muziku, ali uglavnom Bolero iza sebe ostavio svega dva albuma, ali dva epohalna albuma, dva albuma koja danas su puno popularnija nego u trenutku kada su se pojavili. A sa njihovog prvog albuma Na kraju slavlja, pjesma Moja generacija, miris jednog proljeća, svoje vrijeme ubija po kafićima. Nisu ni nove generacije ništa drugačije.

Kaže Harima Tahari, da si još malo ostala i mi ćemo još malo ostati sa vama, ne puno, još stvarno malo, i malo da vas raznesemo. Kako kaže ono jabuka večeras u ovoj pjesmi, srce si mi slomila. E sad, nekada ne mora srce da se lomi, nekada srce može i da eksplodira, pogotovo ako neko ima bombu u grudima. Grupa Jakarta objavila je 86. godine svoj drugi album i posljednji album Bomba u grudima, i ta naslovna pjesma bila je posve netipična za njih, bila je drugačija od svega što su radili, ali zato je bila veliki hit. Jakarta i Bomba u grudima.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začin C 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml

Idemo dalje, 5 minuta je do 13 sati, u srijedu isplata penzija uvećana za 3,5%, minimalna 666 je bila, sad će biti 690, što predstavlja povećanje od nešto manje od 23 marke. Pa dobro, 22 nešto. Misli se na minimalce. Dobro, bit će još povećanje, hajde bala. Treba se uzdati. Idemo dalje. Mnogo se promijenio, kažu mi, a nisam. Indira kaže, mnogo se promijenio.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj

E pa dobro, 3 minute je do 14 sati, poštovani slušatelji, tačno 14 sati idemo sa Sevdahom kao i sa Kenelija. Vi imate naš Viber broj 062 045 118.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Evo, uskoro će 15 sati, poštovani slušatelji. Mi smo završili sa Sevdahom u ovoj emisiji koja ide svake nedelje, a u nastavku do 18 sati, puna 3 sata, boj mi ima puno, a nekaj. Slušamo dobro folk muziku. U stvari slušamo svaku pjesmu koju vi poželite. Ako nam pišete porukice na Viber broj 062-045-118, od pola četiri kao i svakog dana uključujemo i telefone. Uživajte.

Tako kaže, otišao, vratio se, vratio nam se i Sanel, poštovanje voditelju za sve vas, ako može za mene Bahtijar Brulić, kad bi jedan decimbar našu tajnu znao. E pa, dobro bi došao malo decimbar, sam koji dan da ovo razladi, a znači decimbar vašu tajnu, ide decimbar za Sanela, Sanela, pozdrav i tebi, poštovanje, idemo sa decembrom.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Eto tako kaže Semir Hahić, kako mi je, tako mi je, poštovani slušatelji, ovo je trenutak kada nas možete pozvati, možete poruke slati i neka vas sreća prati. U nastavku slušamo Šerifa Konjevića, Sto kafana, a vi nam pišite ili nas zovite. Kaže, pred nama je još najmanje 8-9 ovakvih, ali toplih dana u odnosu na današnje dane. Temperature u pojedinim mjestima sredinom naredne sedmice ići će i do 43-44 stepena Celzijusa u najtoplijim lokalitetima države. Iako za ljude subjektivno koliko toliko prihvatljivije, nizak procenat vlažnosti vazduha u kombinaciji sa ovako visokim temperaturama stvara pogodan teren za izbijanje i širenje šumskih požara, pa oprezno narednih dana. Vegetacija je suha, a hidrološka suša iz dana u dan sve veća. Slušamo Šerifa.

0: Eto ga, idemo dalje. Idemo dalje, slušajte dobru muziku, 4-3-4-8-8-8, pozovite nas ili napišite Viber porukicu 062-045-118. Kaže, nedostajete kada jedno drugom porukama poželite laku noć, a znate da ni tebi, ni njoj ili njemu neće biti ta noć laka. Imamo nekoga na vezi da vas čujem. Halo.
1: Merhaba, Begle Raga.
0: O, kako ste, sina. Sultane.
1: Dobro je, mrven kahnem, a kažu šta hoš, mejt ne kašlji.
0: Opa, ba, to, nemojte tako, dok, nemojte mi ti, onaj, kako ono kažu, ne.
1: Peksimistički, evo.
0: Peksimistički, da, upravo tako. Kako ste nam, doktore?
1: Pa dobro, ajde, ova vrućina, men puno i ne smeta, mi znaš gdje smo, na Điđikovcu, Pirka, malo, 27 da. Stepeni, mere se.
0: Da, kad pune ozol, Stitove gore.
1: Nema asfalta, mi smo ipak u parku, jel?
0: Ma znam gdje je, dobro znam gdje je Điđikovac, odlično.
1: Je, završio sam ono za našeg dragog, dobrog Edina, znači oko, ne oko, nego točno ili tačno 333 aforizma po 330 aforizama.
0: Upa, jeste pa ću, završili da to negdje?
1: Jesam pomogao zet. I tako, pa ćemo to poslati, to ako mu se
0: pa ćemo dopad. To promovisati ovdje, može?
1: Ne, loše bi, pa dobro, vidjet ćemo s njim, znaš.
0: Ja, nek vas Zed doveze ovdje da malo pričamo o tome, maži.
1: E, da ne gubimo vrijeme, more li za onog mog eskema Jarana jedna kratka priča?
0: Može, doktor.
1: Kažu, u Dalmaciji kažu daj dite materi pa će prestat plakat, a u Bosni kažu daj mikrofon, a nam onome eskemu s radio, televizije, Vogoše, svi će ušutjeti, slušati ga baš ko ribe, širom otvoreni usta netrmice, koga ne sluša, slušat će oluju, a koga ne gleda, gledat će tsunami koji kao kule od pjeska ruši glupost, neznanje, nepotizam i neprijatelje Bosne.
0: Hvala vam, doktore.
1: Nema
0: hvala, ne. Ja ne znam šta drugo da kažem. Eto,
1: pa vjerujte. Dobro, ja mislim ima oko sebe oko 100 komada koje sam slao.
0: Dobro.
1: E, more li ona stara sevdalinka, ne znam ni ko pjeva ni kako se zove, ali kaže, sino sam ti Safo u dvor dolazio, u penđeru ružu ostavio. Mislim da imaš ti.
0: Imam ja tu pjesmu, samo malo.
1: Mislim da je Kapežić napisao riječ.
0: Imam Seo Pitić Safa. Jel to je to? To je to, mislim, sino sam ti Safa.
1: Mislim
0: Safa.
1: Da nije, ali nije bitno.
0: Pa dobro, samo sinoć.
1: Pusti je.
0: Sino sam pola kafane popio, Željko Bebe, ali tu je ta Safa što mislim da je, možda i griješi, ne znam. Hoće vam pustiti se.
1: Ajde, budi dobar.
0: Ajde, vala, doktore, šta god vi poželite, a ja budem imao.
1: A sve ti meni ispunio, ti si čudo od insana što se tiče.
0: Insan od čuda.
1: Ne znam, jel Šadin li je od tebe mrven jači? Ne bre, ko?
0: Mi smo dobri prijatelji.
1: Ma kako nećeš biti?
0: Ne, mi smo dobri prijatelji, bio je on.
1: A ti si stvarno fenomen kad se toga čovjek pita, znaš.
0: Joj, doktore, što ću ja vama zabran da vi se meni javljate.
1: Nemoj, molim.
0: Neću, hvala vam puno, doktore.
1: Hvala tebi, živi.
0: Jaj, kako mi je ovaj doktor dobar, svaka mu čast. Ali eto, imao volju s njim napraviti neku reportažu, ali me izbjegava pod navodnim znacima. Halo, izvolite. Halo.
2: Halo. Esselamu alejkum.
0: Alejkum selam, odakle vi zovete?
2: Zovem iz Sarajeva. Gospodine, kako ste?
0: Ma dobro je, daj bolje, ne valjalo, bi se pomamio.
2: Ja
0: od dobrote. Čovjek se od dobrote pomamio.
2: Ne dajte se.
0: Treba
2: pa
0: se, treba
2: ne
0: se nekad...
2: Ne dajte generacije, znaš ono.
0: Da, ne, treba se nekad i dati, nemojte mi tako.
2: Ja, nemoj tako.
0: Dobro. E, kažete.
2: Koja jedna pjesma bi trebala?
0: Imaš tamo, super.
2: Znaš, ko, imam ovaj... svuda se sunce rađa, imaš onu pjesmu, tako nešto, ne znam ko je pjeva.
0: Kao što je Bosna moja na svijetu ljepša.
2: Eto,
0: naćemo je, hvala vam.
2: E, dobro, hvala i vama puno, prijatno i sretno.
0: No, hvala, idemo dalje, kao što je Bosna moja. Dobro, idemo pjevati, ide nam prvo Safa. Seo Pitić za našeg doktora.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Marketing. Radio Vogošća.
2: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.

0: Mi smo tu radi vas, zato pozovite 434-888, Radio Vogošća.
1: Pišite nam, Viber broj Radija Vogošća 062-045-118.